Yabana na orisi alaja sewe Yawo ni pangwe ushe Enijo Ola patio Enioti Ola sigao Unko torofo Jagwana nao Ogoro nara utorofo Jagwana nao Kingwa moto lufeta biki rise kuni Kingka kelo feta biki nkwa kata bubwasho Lubu tangu bubata lufaya Iyami ya peri mipeo Nibu nimbolo Antimi ya peri uwo timbubadene Oruko mi ni Orlando Julius Aremu Ikemode Oje. E ma gbọ́ ètò ọmọ wa High Life Extra pẹ̀lú Victor Azubike. Kẹ ma gbádùn.